0: Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara.

Está-se de verde. Técnica. Ou creches de acordar. Está-se de verde. Svetske žvake. Kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We do bebop in your way. We do bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući i dum.